0: Дашкыз Матыга Түркия деңиз армиясынын заманы кылыч пароходдору ва машина адамдары катнаштырылмакта. Шимали Кыбрыс Түрк Жумхуриятынын Герне Очук деңизде өрүлүп кеткен кемедеги жокоп кеткен 20 кишини издеш кызматы жыддый даамлашмакта. Түркия деңиз армиясынын заманы кылыч пароходу 514 метр чоңкурлукка чыгып кеткен кеме харабалыгына суу асты машина адамдарын аватышын пландамакта. Адыргыча 241 киши куткузуп алынды, 8 кишинин жасыды тапылды. Абатка учурган Филожет номдук кеме Гернадын Мерсинге карап жолго чыккан айда. Түркия, Пакистан ва Сауд Арабистан Мекке мурапия иттифакы катыбат башкармасы курушуну күтүштү. Түркия ташкы иштер министри Хакан Фидан Истанбулда өткөрүлгөн жыгында Мекке мурапия иттифакынын тунжу курулмалык каралдарынын расмий чыгарылганлыгын ва Түркия, Пакистан һәм Сауд Арабстанның итпак даирасында бер катыпат башкармасы куруш мәсьәләсендә бердәклек хасил кылганлыгын җикалады. Фиран Дүшем мөкне Омни ортаклыш торбите Нәсосал Сейпсы да илан кылган баянатыда стратегиялык сиясий ва мудафия комитетының тунҗи йыгыны торысында мондатылды. Бүген пакистанлык ва Сауд Арабстанлык кырнашларыбыз белән берлектә Истанбулда үткәргән йыгынымызда Мәккә мудафия итпакының тунҗи курылмалык карарларын расми мақулладык. Төхбе кошкан барлык дайырларга рахмат айтабыз. Районыбыз үчүн яна бир катым кайрылык болсун.
1: Аңлават кунуңлар, Түркия Авазы радиосу хабарлар программасы.
0: Түркия эрлер баскетбол командасы Исландияны мәгълүб кылып, 2027 жылдык дүйнө олимпиадасына катнаш билдирген эрешкен тоңжу команда болду. Түркия дөлөтлүк эрлер баскетбол командасы дүйнө олимпиадасына талаш мусабакасында Исландияны 73'ке каршы 110 натыйжа менен мәгълүб кылды. Бу галиби менен уда 8 майдан жеңилмей рекорд жараткан Түркия дүйнө олимпиадасына катнаш укугуна тоңжу болуп колго келтирди. Газада Исраилиянын hujumlarında 1000дан артык адамдар кетчи аятына арылды. Палестиндик бир тәрбия амалдарының билдирүчи Исраилиянын Газага караткан эркек кыргынчылык курушунда hayatını айрылган палестиндик тандар кетчилердин саны 1014ге жеткен. Аң акыркы курбан болсо, токунушту каза кылганларга багышланган бир мусабакага даярлык кылып аткан жаш бир футболчу болгон. Палестин тантарбия ахпарат федерациясынын маалыматына караганда, Газадагы 56 тантарбия клубунун 50дан көпүрөкү вайран кылынган. Трамп Иранга кайтарма зарба бериш менен тааты салды ва рахбарларын уруш жинаяты менен соттошко чакырды. Америка президенти Трамп Иордания ва Араб Бирлашма Халифелигидеги Америка күчтөргө кылынган Иран ужумдарына арбий жаатын кайтарма зарба бериш менен тааты салды. Шуның менен бир вакытта о Иран рахбарларынын 100 миңден артык намоишчини өлтүргөндүгү дайыр даваалоо себебинин соттолушу керектигине отуруп койду. Шарқи Құдыстығы Фәлестин мәктәптері Сұралияның чекілімілері вән оқыш программысына мәкбур әт дәңіш қылмышларға нараздық білдіріп оқыш башлымыды. Ишғалиет астадығы Шарқи Құдысты құсуси Фәлестин мәктәптері Сұралияның бісімілерға нараздық білдіріп оқышын тоқтатты. Сұралия оқытқышларының керішінің чекілігі тәйірліклі тағымланымға айды. Яна бір тараптан Исраилия 45 мыңдан артық оқушыға өз оқыш программасына мәжбүр етіп отқан болып, Палестин тарап бұны кімлікті оқытқышқа қаратқан хожоым деп қарады. Бұл ахвал 1967 жылдан бұян тұңғыш қатым көрілмекте. Непал белән Хытай чекарасындагы Калькун аптысында қаза қылғандар мыңдан ашып кетті. Мыңлаған кішінің іздері жоқ. Непал ва Тибет районында жүз берген Калькун аптысында өлгендер саны 1003ге жетті. Непалда 987 кіші, Тибетте 16 кіші hayatını арылды. Яна 4462 кіші жоқ кетті. Жоқ кеткендер арасында 30-ға жақын дәүләттің фұралары бар. Бұл фажия Гималайя тауларындағы мұздықтың өріліп түсуінен келіп шыққан болып, күшлік тәуірініш пайда қылған. Трамп Венесуэланың нефть байлығының Америка келісімінен бұрын ішлетілмегендігін көрсетті. Америка президенті Трамп Венесуэланың нефть сапасының Вашингтон билан Каракас отырысы түзілген яңа келісімден ілгері ішлетілмеген әйран қыларлық бір қымбат екендігін айтты. О, овалы шанысында мұхбирларға берген баянатыда бұл Венесуэла үшін интан жақсы келісім болды, чүнки дүниенің ең күшті ва ең бай шеркеттері Венесуэлаға кіріп отырды деді. Россияның Киев ва атрапы кылган ужумунда 4 киши болду. Россиянын Украинанын пайтакты Киев ва атрапы кылган кең көлөмдүк башкарылган бомба һәм учкусуз афраты ужумунда кем дегенде 4 киши болду. Бир нече киши ярланды. Kiyev rayonluk armiya başkarımızın başkaya Temur Tikashenko 11 toqlış orbiti telegram sayıbçı ilan kılgan bayanatı. Kiyev rayonunun keçiçe Rusya'nın başkırılan bombaları ve uçkızı afratlarının ucumu uçurgalıqını bildirdi. Radyon hoşu, aziz dostlar, yukarıda haberle alınan.
2: Dün bitti bugün hayırlı olsun, salan çiçeklerini kapıya koydum.
0: Radyon hoşu, aziz dostlar, ben de Tolba Özerk icracısıdaki iz namlı naşını anlayıcılar.

Бүгін 42 айының 2-ші жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар. Артынан Үміт пен төзімнің мекені Газа және біле жүріңіз атты бағдарламамыз ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады.

0: Бүгүнкү жаңылыктардын басты тахырыптары. Президент Эрдоган Грекия карылуу мәртебеси жок аралдарды каруландыруудан бас тартуу керек деди. Герни жагалауында апатка ушураган жолоочулар кемесинин калдыктары табылды. Кыргызстан менен Пакистан эки жакта сауда көлөмүн 200 миллион долларга жеткизүүдү көздөйдү. Филиянын султандары Европа чемпионатынын чейрек финалына жолдама алды.
1: Энди соңку жаңылыктар. Президент Режеп Тайип Эрдоган осыдан 30 жыл бұрын Шанхай бестігі деген атаумен іргетасы қаланған Шанхай ынтымақтастық ұйымының уақыты текелеу 30-ға жуық ел мен халықаралық ұйымның басын қосқан ең ірі аймақтық ұйымға айналғанын атап өтті. Президент Эрдоган Қырғызстанның ұйымдастыруымен өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысқаннан кейін Бішкектен елге қайтар жолда ұшақта күн тәртібіне баға берді. Президент Эрдоган ең батыстағы азиялық және ең шығыстағы еуропалық ел ретінде Түркиямен бірдей құндылықтарға ие әрбір бастаманың табиғи бөлігі болуды жалғастыратындарын баса айтып, әсіресе аймағымызда болып жатқан түрлі қақтығыстар мен дағдарыстарды халықаралық құқық негізінде диалог пен дипломатия арқылы шешуге бағытталған принципімізді сақтаймыз деді. Журналистердің Грекияның қарусыздандырылған мәртебедегі аралдарды қаруландыруына қатысты сұрағына жауап берген Эрдоған, біз Грекия мен тату көршілік қарым-қатынас негізінде алға жылжығымыз келеді. Біз әрқашан конструктивті ұстаным танытқан тарап болдық. Алайда көбіне ізгі ниетіміздің қарымтасын көре алмадық. Грекия мынаны түсіну керек. Түркия ешкімнің жеріне көз алартпайды, бірақ өзінің де құқығын таптатпайды. Халықаралық келісімдерді елемеумен оларды бұзу ешкімге пайда әкелмейді. Түркияның сабырлы әрі парасатты ұстанымын әлсіздік деп бағалайтындар, оларға ашық айтайын, үлкен қателік жасап отыр. Грекия бұл теріс жолынан қайтып, қарусыздандырылған мәртебедегі аралдарды қаруландырудан бас тартуы тиіс. Тарих сабақ алатындар үшін ең жақсы бағдаршам болып табылады. Біз аймағымызда бейбітшілік, қауіпсіздік және тұрақтылық үшін жұмыс істеуді жалғастырамыз деді.
0: Сондай-ақ президент Эрдоған Қырғызстан астанасы Бішкекке Ресей президенті Владимир Путин мен Ала Арча мемлекеттік резиденциясында кездесті. Кездесу барысында Владимир Путин Түркияның сыртқы саясат пен экономика салаларында Ресейдің айрықша серіктестерінің бірі екенін атап өтіп, бірлескен жобалар жүзеге асырылып жатыр. Солардың бірі Аққұй атом электр станциясы. Станцияның алғашқы энергоблогын биыл іске қосуды жоспарлап отырсыздар. Бұл жоспар жүзеге асады дейді. Президент Эрдоған бүгінде Түркия мен Ресей арасындағы қарым-қатынас бұрынғы кезеңдермен салыстырғанда өте жоғары деңгейге жетті. Түркия үшін ресейлік туристердің маңызы ерекше. Қазіргі таңда Анталияға келетін туристердің елеулі бөлігін Ресейден келген қонақтар құрайды. Сонымен қатар құрметті президент жаңа ғана атап өткендей Түркия-Ресей қатынастарында Аққұй атом электр станциясының маңызы зор. Ауыл шаруашылығы мен энергетика салаларында да берік ынтымақтастығымыз бар деді.
1: Солтүстік Кипр Түрік Республикасының президенті Туфан Эрхурман әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеме жасап, кеме табылды. Іздеу құтқару жұмыстары 24 сағаттық режимде жүргізілуде. Бұл жұмыстар үздіксіз жалғасады деді. Эрхурман өз мәлімдемесінде Алемдар кемесінің де аймаққа келіп, іздеу жұмыстарын бастағанын, бұл кеменің кешеден бері

0: жағалауында іздеу жүргізіп жатқан ұшын кемесімен бірдей технологиямен жабдықталғанын атап өтті. Солтүстік Кипр Түрк Республикасындағы Герне порты мен Мерсиндегі Ташиджу порты арасында қатынайтын филожет деп аталатын жылдам жүретін жолаушылар кемесі жексенбі күні түс ауа Гернеден жолға шыққаннан кейін көп ұзамай батып кеткен болатын. Герне портына қайта оралуға тырысқан сәтте аударылған кемеден 241 адам құтқарылып, 8 адамның мәйіті табылған еді, ал жоғалған 20 адамды іздеу жұмыстары басталған болатын. Батып кеткен кеменің қалдықтары Герне жағалауындағы теңіздің 550 метр тереңдігінен табылғаны хабарланды.
1: Қырғызстан мен Пәкістан басшылары сәрсенбі күні екі жақты сауда көлемін 16 миллион доллардан 200 миллион долларға дейін арттыру үшін нақты қадам басуға келіскендерін хабарлады. Қырғызстан астанасы Бішкекте Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шарифпен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Исламабадпен екі жақты қарым-қатынасты арттырғысы келетінін айтты. Жапаров осындай қысқа мерзім ішінде елдеріміз арасында өткен жоғары деңгейдегі кездесулер өзара сенімнің берік екенін және Қырғызстан-Пәкістан қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтеруге деген ортақ ұмтылысымызды айқын көрсетеді деді. Жапар Шарифпен өткен келіссөздері мазмұнды деп бағалап, екі елдің экономикалық байланыстарды нығайтуға келіскенін атап өтті.

0: кадырменди тыңдоочулар, Түркия үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Азербайджан бийлиги сейсенбиден сарсенбиге караган түнү октору коймасында чыккан өрт жарылышка улашканын артынан 5000 адамдын эвакуацияланганын кабарлады. Төтөнчө жагдайлар, корганыш жана ички иштер министрликтеринин бирлешкен мәлимдемесине караганда, өрт элдин батысындагы Горомбой ауданынын Низами аулу маңындагы коймадан чыккан. Төтөнчө жагдайлар жана корганыш министрликтеринин персоналы полиция жана жергиликтүү бийлик органдары менен бирлесе отуруп арнайы операция баштады. Жагдайды лауга алды. Мәлімдемеде маңайда тұратын тұрғындардың қауіпсіздік шарасы ретінде эвакуацияланғаны атап өтілді. Горомбой ауданы әкімінің орынбасары Сеймур Назаров журналистерге Низами және көршілес Хойлу ауылдарының тұрғындары маңайдағы қауіпсіз аймақтарға көшірілгенін білдірді. Төтенше жағдайлар комиссиясына төрағалық ететін Назаров эвакуацияланған адамдардың жалпы саны 5000 деді. Ол өрттің әлде жалғасып жатқанын және мезгіл-мезгіл жарылыстардың естілетінін, алайда өрт сөндіру және таралуының алдын алу жұмыстарының жүргізіліп жатқанын жеткізді.
2: Түркияның волейболдан әйелдер құрамасы CV Trendyol 2026 әйелдер арасындағы Европа чемпионатының 8-1 финалында Әзербайжан құрамасымен кездесті. Филияның сұлтандары қарсыласын 3-0 есебімен жеңіп, ширек финалға жолдама алды. Түркия құрамасы 3-ші қыркүйек бейсенбі күні ширек финалда Германия құрамасына қарсы ойнайды.
1: Жапония үкіметі Ресей президенті Владимир Путиннің екі ел арасындағы шиеленісті қарым-қатынасы үшін өздерін айыптауын қабылданбайды деп мәлімдеді. Министрлер кабинетінің бас хатшысы Кихара Минору Астана Токиода өткен кезекті баспасөз мәслихатында Ресей лидері Путиннің Жапонияны нысанаға алған сөздеріне наразылық білдірді. Екі ел арасындағы қарым-қатынасты күрделі деп бағалаған Кихара Жапония-Ресей қарым-қатынасының қазіргі жағдайы ауыр. Бұл Ресейдің Украинаға қарсы агрессиясынан туындап отыр. Сондықтан Жапонияны бұл жағдайға жауапты етіп көрсеткісі келетін мәлімдемелері қабылданбайды деді. Кихара Токио үкіметінің Курил аралдарын қосқанда солтүстік аймақтар мәселесін шешуге қатысты осы уақытқа дейін ұстанып келген саясатында ешқандай өзгеріс жоқ екенін атап өтті. Путин Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшыларының саммитінен кейін кеше ресейлік журналистерге күн тәртібіндегі сұрақтарына жауап берген болатын. Токионың ешқандай себепсіз Мәскеумен қарым-қатынасты біртіндеп нашарлатқанын айтқан Путин жауапкершілік 100% Жапонияға тиесілі екенін алға тартты.
2: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа. Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында Израиль экоциді, яғни Израильдің қоршаған ортаны қасақана жою қылмысына тоқталамыз. Палестина тойтарысы туралы сөз болғанда ойға бірден оралатын әйгілі суреттердің бірі зәйтүн ағашының

құшақтап тұрған палестиналық әйелдің бейнесі. 78 жастағы Махфуза Шитея осыдан 20 жыл бұрын зәйтін ағашын қорғау үшін оны құшақтаған еді. Ол арадан 20 жыл өтсе де зәйтін ағаштарына өз баласындай қамқорлық жасап келеді. Израиль соңғы 20 жылда 800 мың зәйтін ағашын жойды. 1967 жылдан бері шамамен 2,5 миллион зәйтін ағашы жойылған. Ендеше палестиналықтар үшін зәйтін ағашының маңызын Махфуза Шетеенің әңгімесінен тыңдап көрейік. Ол 20 жыл бұрын Израиль күштерінің зәйтін бағын қиратқан сәтін былай еске алады. Баққа шыққанымда барлық ағаштың жерде жатқанын көрдім. 40 жылдық зәйтін ағаш еді. Оны өсіруге, күтіп баптауға қаншама тер төгілді. Зәйтін ағашы қасиетті. Зәйтін бізді туған жерімізбен байланыстырып тұрған қасиетті ағаш. Зәйтін ағашы жер секілді қымбат. Оны күтіп баптаған адамдар да қымбат. Жер қымбат. Оған ие болып қорғағандар да қымбат. жылдары Газа Европаға және әлемнің басқа да елдеріне 80 миллионға дейін гүл экспорттайтын гүл шаруашылығымен танымал еді. Алайда Израиль 2007 жылы Газа секторын қоршауға алып, тауар экспортына қатаң шектеу енгізгеннен кейін бұл сала құлдырай бастады. Содан бері жалғасқан геноцид ауыл шаруашылығы алқаптарын толықтай жойды. Газа мен Яффа бір кездері апельсин және басқа да цитрус жемістермен танымал болған. Газада өсірілетін балғын жемістерді Палестинаның сары алтыны деп атаған. 1967 жылғы басып алу кезінде Израиль күштері палестиналықтардың апельсин бақтарының басым бөлігін бульдозермен жермен жексен етті. Соның салдарынан палестиналықтар апельсиннің орнына гүл мен құлпынай өсіруге бет бұрды. Газа гүл шаруашылығы дамыған кезеңде жылына 80 миллион гүл экспорттайтын. Әсіресе Бейт-Лахия мен Рафахтағы топырақ пен жағалау аймағы гүлді коммерциялық мақсатта өсіруге өте қолайлы еді. Израиль геноцидке дейінде экспорт пен импортқа қатаң шектеулер қойып, 2007 жылдың маусымында Газаны құрлықтан, теңізден және әуеден қоршауға алды. Бұл шектеулер Газадағы гүл өсіру шаруашылығы мен гүл өнеркәсібін күйретті. Ал геноцид кезінде Бейт-Лахияда, Рафахта жермен жексен болды. Гүл де оны өсірген адамдар да, үйлер де, сол үйлерде жүгіріп ойнаған бағалар да қалмады. Израиль Газада егіс алқаптарының 95% жойды. Бұл экологиялық геноцид, яғни қоршаған ортаны әдейі жою еді. Газалық ая былай баяндайды. Палестинада қасақана жойылған өсімдіктердің бірі зәйтін ағашы, ол кейбір патшалықтардан да, кейбір мемлекеттерден де бұрын пайда болған. Палестина жерін бөліп жаруға тырысқан кез келген елден бұрын пайда болған ағаш. Палестинада зәйтін ағашы жай ғана жеміс ағаш емес, ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мұра. Бүгінде тамырын тереңге жайған кейбір ағаштар жүздеген тіпті мыңдаған жыл бұрын отырғызылған. Алайда ондаған жылдан бері зәйтін ағаштарына шабуыл жасалып келеді. Ағаштар тамырымен жұлынып, өртеліп, бульдозермен жойылды немесе елді мекендер мен әскери аймақтардың ар жағында тікенек сыммен қоршалып қалды. Соңғы 2 жылдың өзінде тек Газада 1 миллионнан астам ағаш жойылды. Мұны табиғат емес, зәйтін ағашының палестиналықтар үшін маңызды екен жақсы білетін басқыншы күш жасады. Өйткені зәйтін ағаштарын жою геноцидтің көзге бірден байқала бермейтін, бірақ одан да өткір әрі терең қыры. Ағашты жою арқылы басқыншы күш палестиналықтардың жадын өшіруді, күнкөріс көзін жоюды, өнімін және туған жермен байланысын үзуге ұмтылды. Бұл халықтың ата-бабасына мирас болып қалған туған жеріне деген құқын жоққа шығару әрекеті. Соған қарамастан біз ағаш отырғызуды тоқтатпаймыз. Біз өнім жинауды жалғастырып келеміз. Зәйтін майын өндіруді де тоқтатқан жоқпыз. Әр бөтелке зәйтін майы осы жерде өмір сүрген халықтың ізі. Бұл туған жерін сүйіп, өз болмысын жоғалтудан бас тартқан халықтың тарихы. Зәйтін ағашы бізге табандылықпен отырғызылып, сүйіспеншілікпен өсірілген нәрсені оңай тартып алуға болмайтынын үйретті. Палестинада зәйтін ағашы үнсіз қарсылықтың белгісі. Ол жердің де халықтың да өткенін ұмытпайтын еске салып тұрады дейді Ая. Палестинада өсімдіктер де саясатпен астасып жатыр деген Ая Захтердің тарихын былай баяндайды. Ғасырлар бойы палестиналықтар Захтерді әр жерде өсіріп жинап, оны қалай пайдалану керектігін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келген. Алайда 1977 жылы сионист мемлекет Захтерді қорғау алынған өсімдік деп жариялап, оны жинауға, өсіруге және сатуға тыйым салды. Осылайша көне дәстүр бір сәтте заңсыз әрекетке айналды. Бұл тыйымның ғылыми негізі де күмән тудырады. Өйткені дәстүрлі түрде өсімдік жинау оның жойылып кетуіне қауіп төндіреді деген нақты дәлел жоқ. Соған қарамастан палестиналықтар күнделікті
қажетіне аз мөлшерде зақтер жинаған үшін айыппұл төлеп сотқа тартылды. Ал израильдік фермерлер зақтерді коммерциялық мақсатта өсіріп сата бастады. Яғни палестиналықтар үшін қылмысқа айналған дәстүрден өздері пайда көрді. Бұл тыйым палестиналықтардың күнделікті тұрмысы мен дәстүрін заңсыз деп танитын отаршыл көзқарасты көрсетеді. Сонымен қатар олардың өмір салты ескірген, әрі зиянды деген түсінік қалыптастырады. Бұл палестиналықтардың туған жермен ғасырлар бойы қалыптасқан байланысын үзіп, сол жердің табиғи байлығын қоныстанушылардың иелігіне беруді көздейтін әрекет. Бұған қарамастан зақтер жинау дәстүрі тоқтаған жоқ, әлі күнге дейін жалғасып келеді. Оны жинайтындардың көбі бұл әрекетті қарсылық пен наразылықтың бір түрі дейді. Антиоксиданттарға бай бұл өсімдік жергілікті халықтың дәстүрлі тағамының маңызды бөлігі саналады. Журналист Бисан Ауда Газадағы бір жол қиылысындағы қабырғаға салынған диқанның бейнесі туралы әңгімелейді. Диқан құшағын үлкен кактусты қысып ұстап тұр. Араб тілінде кактус сабыр деген мағынаны білдіреді, ал сабыр екі нәрсені меңзейді. Бірі өсімдіктің өзі, екіншісі біздің төзіміміз. Екі қолымен кактусты кеудесіне қысақ шақтаған диқанның қабырғаға салынған бұл бейнесі де екі жайттан қартады. Біріншісі, біз сабыр сақтап отырмыз. Екіншісі, біз мәдениетімізді сақтап отырмыз. Неліктен мәдениет? Өйткені кактус Палестинаның мәдени мұрасында ең кең танылған өсімдіктердің бірі. Біз бұл өсімдікті үйіміздің айналасына және кез келген жерге отырғыза аламыз. Біздің көршіміз бен арамызда қабырға немесе темір сым жоқ. Біз шекараның белгісі ретінде кактус егеміз. Оның жемісінің көршілер де, жолдан өткендер де жейді. Израиль палестиналықтарға тән дүниелерді жою үшін кактусқа қарсы да әрекетке көшті. 1948 жылы басқыншылық басталғаннан кейін аймаққа ұзын бөтен ағаштар отырғызыла бастады. Мақсат – өңірдің шынайы болмысын өзгертіп, оған европалық сипат беру, оны қоныстанушылар үшін тартым дету. Палестинада тек палестиналықтар ғана емес, оның ауасы да, суы да, топырағы да жанайқайын жеткізіп тұрғандай. Израиль Газада геноцидпен қатар дәл сондай ауқымда экоцид, яғни қоршаған ортаны қасақана жою қылмысын жасауда. Газада адамдар әдейі жоспарлы түрде өлтіріліп жатса, өсімдік жамылғысы, бау-бақшалар мен егістік алқаптар да дәл солай қасақана әрі жүйелі түрде жойылуда. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмәм. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Сіз күн сайын спорт залында пайдаланып жүрген жүгіру жолағының тарихын білесіз бе? 1800 жылдары тұтқындар осы құрылғыларда күніне 6 сағат бойы Эвересттің жартысына тең биіктікке көтерілетін. Азаптау құралынан фитнес құрылғысына дейінгі жол. Жүгіру жолақтарының таңғаларлық тарихы бүгінгі подкастта. Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Көріп отырғаныңыздай, бүгінгі тақырыбымыз жүгіру жолақтары. Олар әсіресе спортты жақсы көретін жандар үшін таптырмас құрал. Қазір жүгіру жолақтары спорт залдарының ең танымал жабдықтарының бірі болса, бір кезде тұтқындарды жазалау үшін қолданылатын. Бүгін біз Жандан Белгиджи мен Назерем Үстіндадың ТРТ хабар үшін жазған мақаласына сүйене отырып, осы тақырыпты талқылаймыз. Ендеше жүгіру жолақтарының тарихына үңілейік. Жүгіру жолақтары алғаш рет 1800 жылдары ағылшын тұтқындарды жазалау үшін жасалды. Ол кезде Англия түрмелеріндегі жағдай өте ауыр еді. Өлім жазасы мен жер аудару кең тараған жазалардың қатарында болды. Тұтқындар лас камераларда қамауда оқшауланған күйде ұсталды. Бұл жағдайды өзгерткісі келген еріктілер түрлі реформа ұсынды. Соның нәтижесінде жүгіру жолағы секілді жаңа тәсілдер пайда болды. Жүгіру жолағын 1818 жылы ағылшын инженері сэр Уильям Кьюбит ойлап тапты. Бірақ оның мақсаты денсаулықты жақсарту не артық салмақтан арылту емес еді. Жүгіру жолағы азаптау құрылғысы ретінде жасалды. Кьюбит Сент-Эдмунд түрмелеріндегі тұтқындардың бос жатқанын көріп, олардың дене күшін пайдалануға болады деп ойлады. Осылайша ол тұтқындардың жазасын тиімдірек етуге арналған алғашқы жүгіру жолағын жасап шығарды.

Алғашқы жүгіру жолағы өз шеңберінде айналатын алып құрылғы еді. Оны 10 шақты тұтқын жүгіріп жүріп айналдыратын. Бұл кәдімгі тегіс жерде жүгіруден көрі үздіксіз баспалдақпен жоғары өрмелеуге көбірек ұсайтын. Тұтқындар тоқтап қалса, құлап кету мүмкін болғандықтан үнемі қозғалып тұруға мәжбүр еді. Олардың осы қозғалысы бидай тартуға, су шығаруға және шахталарды желдетуге қажет энергияны өндіретін. Яғни бұл жерден тұтқындардан басқа бәрі пайда көрді. Жүгіру жолағы ойлап табылғаннан кейінгі 10 жыл ішінде оны Англия мен Ақштағы 50 түрме қолдана бастады. Көптеген викториялық жүгіру жолақтарын түрмедегі бос сенделісті жоятын тиімді шешім деп санады. 1875 жылы бір аймақтық есеп жүгіру жолақтарын түрме тәртібіндегі үлкен жетістік деп бағаласа, қылмыстық тәртіпті жақсарту қауымдастығы оны қылмыстың алдын алатын жаза деп атады. Олардың ойынша, жүгіру жолағының азабын тартқан адам қайтадан қылмыс жасауға талпынбайтын еді. Болжам бойынша тұтқындар күніне 6 сағатқа дейін осы жүгіру жолақтарында болған. Бұл шамамен 1500 метрден 4200 метрге дейін көтерілуге тең. Ал 4267 метр Эвересттің шамамен жартысына жуық биіктік. Кьюбиттің бұл жобасы Ақшта да тез таралды. Аптасына 5 күн бойы мұндай ауыр еңбек және нашар тамақтану салдарынан көптеген тұтқын жарақат ала бастады. Осылайша жүгіру жолағы 19-шы ғасыр түрмелерінің қатыгездігінің символына айналған. Соның нәтижесінде 1898 жылы бұл құрылғыны түрмелерде қолдануға тыйым салынды. жылы Ақшта патенттелген жүгіру жолағының медициналық мақсатта қолданылуы әлде қайда кейін басталды. 1952 жылы доктор Роберт Брюс оны зерттеу жұмыстарынан пайдаланып, әріптестерінің біріне тәжірибе жасады. Брюстың зерттеулері кейіннен бүгін Брюс протокол деп аталатын жүректің дұрыс жұмысын тексеруге арналған тесттің негізіне айналды. Ал 1960-1970 жылдары кардио жаттығулары танымал бола бастағанда, жүгіру жолақтары алдымен спорт залдарына, кейін үйлерімізге енді. Осылайша ирониялық түрде бір кездегі азап құралы салауатты өмір салтының маңызды белгісіне айналды. Бүгін спорт залында қолданылатын жүгіру жолағының осындай қараңғы тарихы бар екені ешкімнің ойына келе бермес. Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардан қысқаша мазмұн ұсынамыз. Президент Эрдоған Грекия қарулы мәртебесі жоқ аралдарды қаруландырудан бас тартуы керек деді. Керне жағалауында апатқа ұшыраған жолаушылар кемесінің қалдықтары табылды. Қырғызстан мен Пәкістан екіжақты сауда көлемін 200 миллион долларға жеткізуді көздейді. Филияның сұлтандары Европа чемпионатының ширек финалына жолдама алды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыздар.